ватре штотиња. Слушат ќе мој само тамбураше. Край камина и ватре